Vargas, Negiteni Emilitano. Iroa kasere niu ameje ki nyoru tena tana kichongo ne ko dage shaka te sunde ke shak somogi ngoita ke 27 keger 27 28 yo keger duget number 4 so ameja ko ni baranda ne amat kabisa si nyu ara gara ka mwa le jage tukul ne to minyo aginye ne labda kai nyu a kai nyoru bonus anan na kai nyoru bonus mati nyu chite ne to minyo ru bonus aga inyo wege ke gonin 16,000 status 74 ash la patako duget number angwan kasa mina lejin dugani ne nyoru ne rabenik aragara ga gono atana mame je jine letu ame je tukul gondo konyor chige rabenik chege mame je imke igu mite in ta chafemyo amume je kwa wal sabe ngongi kugon rabenik status 74 ash number 4 aragara ga tuenda kazi

0: Sasa ada new era. Meja lil kabisa rabi etne mite yu status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2. Oroni jita naga ko chep chepi teragaraga. Jita negi gure ngo.
1: Jita negi gure ibon.
0: Ibon kaki ko aja siling mia tatu ibon. Une iweke kora ibon kia kone nala. Oroni jita negi gure chon mupati sache mwenyewe. Aiga muka konyo chon suko pati sen muabi ketom kota Jesu Kristo. Ako kiko ajine nda siling mia seta. Ikirta yano chon. Iweke cheng mei nyo konyelip choa. Oroni jita ake negi gure teisi. Teisi nyo kaki ko aja kina siling mia tano. Iro aweke kete sun mia tano ala ko ek siling elipu. Oh, kasane nyo man. Yani ko ti junda ni ko gamma unalejin ibo atere no magi berberege. Status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2. Oh, jane samane siane sabo ishe nga lengor cho suita minyo nye jagrabe nejo. Orone jita negi kure vitris. Hehehe, vitris ayiko ajeli buut puana. Kemane jita negi kure recho. Kagilej recho kamata shilingi mia nane. Yes. Kami zirute na kapa Soweto man. Na aga siru wangyo aga agere nguni ale jinige. Eyo we Soweto kaka lein. Ronde ba wesile kine nguli mbatilango. Kale niko ndani kabisa. Imi ndani kabisa. Namji hato ku wesile asante sana. Kami na kapa in Soweto kapa to in gale naro. Status 74 asha tukula jenge sirute kuwage. Jutu namba ngabe kasani namba 2. Yani mati junjun kur gotik we ago number 2 o tu ya grabi he kale jita in o ka ke sa musili tenda ile na ba in tule tun tule so ta puta muga ga puta ne bagi meta lakin u ya ke min mara pelu ki omba obama ko limba kap katet kale obama hi kale mse wa smoki tuko pamoja asante sana mse wa smoki kale tuko pamoja arab serem kongo ya nyun mse wa smoki ka jenge ne ba in kale jita ne kure Soweto kale melin kesi ko kitne ya maya ko bate ke wala te bosek yo ko ba mana Soweto man ngalnyot kai so mani barwar so manin bi ko ibar wet ne unne oroni jita daga ko jot ke rabia ni ngamwa ko bi ka bonini pure rabia ni Tengok ni jalan pesek. Tiada yang lebih bunuh tukul muka lenci. Kita kure gitjon naga kau nyorci kesiling miasita. Orang itu regure syarat naga naga kau nyorci kesiling miambili. Ira kau senenu. Yani enyo napata. Iwe ga sogo ni kau nalar. Status 74 ash number 2 kau senenu. Oya we ame jadi tukul lingkuni jatuh. Ngoi tak dega sekar tamang mu tamuaun. Ngoi tak 45 mimi si jui. Status 74 ash ni mesema kali para endo kono ngunguni agame chitraga nyoru bonasi jutu ato sisto sin kali ato sisto sin eva oron chitana tanaga ko nyor chige 75,000 hey chitane gure franklin amenda na 75,000 kimucheso ko baishe siling tipte maksomo franklin kya mungu yani 23 shillings imemupea 75,000 Imi yon itinya siling dipte mangmut aku tu minyo angkut. Apa sih kilka angkuni? Aku tukul nemi yon aku le. Aku kasih tenyo rapi ni joy cutu angkuni. Status 74 ash kau ni mana ni nega dega seklo kicungan kagari otak. Status 74 ash number kasih ni yo. Wih aku duget number ngapi? Labat aku duget number 2. Cik tukul.